Miles Smith, They Cannot Hold Me In The Dark, 7:30 minuter gäller bara för lördom. Så jättelinaf hafna nesen ljuma fans, det är ovel. Eurovision till stället kvartet av Malta. Jag har jättat sig inte ahbar partikulär i fylfatt med att hålla alla skärer bara och syns igen. Det är konfirmat i Netherlands mish hat ett kon ett att kompeta för Eurovision till sanna del 2027, men har bara gjort varje ukol i ma jħabbix il-lenet l-ufi għom, pero għaj, għaj kunem pajgis inqas s-sena d-dihla fil-Eurovision Song Contest, tajt, ħat kun possibilita biex forsi nkun inqas kompetituri u xi darba nirpuħa ħna jew.